0: Grace, Carry On, Turn Me On, Dimitri from Paris og DJ Deep Remix.
1: 1990 er vi nu hoppet frem til, vi skal en tur til Minneapolis. Prince's andet store projekt, Deal of the Time, albumet hed Pandemonium.

One Republic og Wherever I Go. I Værløse, der sidder Alma og Frode, og de synes, at vi skal have det her nummer med på aftens playliste. Det er Apaka og Smelter under månen.